are yi ma wo yi ma juma yi ma ma mi wo lo sa baba wo wo wo come in ma mi wo lo ma sa wo ma kontu yi ma wo yi ma le ya di yi awra de ma mi wo lo ma mi wo lo ma mi wo lo ma mi wo lo ma mi wo lo ma sa wo ha awra de ma mi wo lo ma sa wo